0: Tsikangi.
1: Kuye.
0: Imata rurakunki.
1: Ñuka yuyaymanta shuyakuni.
0: Maymanta rirkakuna.
1: Villan. Villankayta mashkanami.
0: Kankunallachu kawsankichik.
1: Mana, ñuka tio Janiwanmi kawsanki.
0: Yaya mamapi yuyankichu.
1: Ari, yuyarini mari.

Tukikunami kay mundo kay pachapi yachaykunapi ñukanchik uyashkanchik. Ciclo de vida nishkamanta. Kay kanisha ninmi, wacharinchik, wiñanchik, mirarinchik, wañunchik. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyakuna. Masna aji karikuna, masna aji warmikuna kashpapish, izangrimi. Ministinchikmi yachashpa katinata. Izangrimi ñukanchik sinchiana. Izangrimi yachana. Izangrimi ima pipish pachtana. Ñukanchik masna aji runakuna, aji warmikuna kashpapish tukuy pitika kabalkuna kanchikcho. Krikkausaypi rimashpapish joyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa, sinchiashpa mi katina kanchik, alli kausi sumak kausi ta charinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik joyashka uyakuna. Ama wacharishpalla sakirishun. Achka kutin tandanakushka krikuna manta rimashpa, wacharishpalla sakirishkuna shina tukunchik. Shinapish ya Diospak shimi Biblia pika, rimakumi ñukanchik krikkausaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, pachtashpa katina kashka manta tukuypi. 1 de Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesús taka, chay yuyay, sinchita katiraychilla. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychilla. Apunchi Jesúsun kashkamanta, kankuna imaya rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna llati yachanguichigmi. Tandanakushka krikunaka, pachtashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuypi. Mana krigmi kanchik, ñami wacharirkani, ña kristukushkani nishpalla, mana sakirina chukanchik. Tandanakushka krikuna, imatami rurayta kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiashpa, pachtashpa, avanzashpa mi katina kanchik, tukuy uyakuna. Kristukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiashpa mi katina kangi. Kikin ima ministerio pikangi, yachashpa katina kangi, sinchiashpa katina kangi, ashtawan pachtana kangi. Chaitami rimakun, ya Dios pachimipi. Chaitami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chaita pachtachina kanchik. Wacharinchik, wiñarinchik, mirarinchik, wañunchik. Chaimi kausay kakan, chaitami pachtachina kanchik, chaiman michayana kanchik tukuy kunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchik uchilla wawakuna manta rimashpa. Paikuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami, wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun. Kazarankuna, wawayuktukunkuna, yuyagankuna, iña kausay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Chinallatik mikutin espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikunapish, pachtana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirina chukanchik,

Cristo cuspaya o acharispaya. Recusum y a Dios Pachimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, caitanin y a Dios Pachimi, ñukanchigman. Caicunamanta ka achkata y achachinamitian. China kahvipish, kankunazatik mana uyasha nishkamantami, mana hawaza y achaipah kahvi, mana y achachi tukusunsu. Caitukui watakunapika, kankunakanyamari y achachikunapish kanakangichi. Chaipak randika Dios Pachimi manta punta y achachishka, hawaza y achanakunatamari kankunamanka, kutinta y achachina tukun. Chakishka mikuita mikunapak randika, lechillata ubiak sinamari tukuskangichi. Lechillata ubiaspa kausakuna sinaka, chuchuku wawakuna sinami. Chasnakashpa mi Dios Pachimi nishka sina kaskata rurnataka, mana yachankuna. Hasta wampis chakishka mikuika, hatun kunapak jamari. Paikunami ima aji kaskatapis, ima mana aji kaskatapis yachaskamanta, ima sina kana kaskataka yachankuna. Chaimanta kunanka, Cristomanta kajaripi yachakuska hawaza yachakuska kunataka, ama chayatata kutin yuyarikusuncho. Hasta wampis, aji yachak kangapak yachaspa katisunchi. Wanyunaman pusak mijaita ronata sakishpa, Dios pagman kutirinatapis, taita Dios ta ima sina krinatapis, ama kutin chayatati yachakusunjacho. Kay libro takishgak apóstol, yachachita kajarin, atska yachaikunata micharini, atska yachachikuna tiang nishpa. Chinakahpipish, chay yachaykunataka mana yachachi tukunichu, mana kishkay tukunichu, kankunallatik mana entendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyasun nirkakuna, wawasina tukushkata riman kaypi chimbapuraspa. Paikunaka ña yuyakuna, ña yachachikuna kanapak randika, wawakunari kasunin. Imatati wawakunaman kipawiñikunamanka yachachinchi. Eskulakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikunamanka, mana yachachinchu, sumanata, multiplicanata, rezanata. Paikuna yachay pagjatami yachachin. Hipawini musu kunamampish, mana yachachincho, paikuna imashina yayakanata, imashina mamakanata, imashina trabajanata, mana chayta yachachincho, chayri hipawini wamrakunama. Sinajati chimbapuranmi, imatatik mikun wawakunaka. Wawakunaka, mana kanchata kastuitukuncho. Mana sinchi mikuita mikuitukunkunachu, uchiza upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin, ña sinchi mikuita grano kunata, mikuitukun paikikin jati. Aji mikan kaikunata, ñukanchi yuyarina. Wawakuna manta rimashpa, wawakuna imashina tikan, yuyakuna imashina tikan. Hasta onpish kaitanda nakushka krihkuna ka, wawakuna mitukushka kunakarka. Wawakuna sina za katikurka kuna. Imashina tikunchi wawakuna sina tukushpaka uyakuna. Kejarishpa purinchi, tukui manta huchachishpa purinchi, tukui tanish kaita chaita ima huchachikunata charinchi. Ima kunata huchachinchi. Ajichukanga chunga watata chari wawa lechillawan kawsachun. Ajichukanga chay. Verso 14 pinin, hasta wampis chakishka mikuika hatun kunapakllami. Paikunami ima ajikashkatapish, ima mana ajikashkatapish chiyachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Hatun kunaka chikan shinata yachanchigmi, mana tukikuna, shinapish yuyanchi. Hatun kunaka ña, chikan shinata yachashkata, ima ajikashkata, ima mana ajikashkata. Uchilla wawakunaka, mana yachankunachu, ima ajikashka, ima mana ajikashka. Chaimanta harkakunaza, chaimanta ñukanchi kuidakunaza kanchi, uchilla wawakuna, upa wawakuna manta rimashpaka. Shinapish kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, ñami chikan chinchi, ima aji, ima mana ajikashkatapish. Levítico libro pesikuitukunchi, hasta wantika, y a Dios mandashka kunatakurka, gentikuna chikanchinata yachachun, imati aji, imati mana aji. Chaimanta rikuitukunchi, kunankai punja kunapi ñukanchi, congregación iglesia kunapi rimashpa. Musuk krikunaka, tapunkuna, kaita ruitukunichu, kaiman ruitukunichu, kaipi kaitukunichu, manachu kaipi kaitukuni, kaita suraitukuni, manachu raitukuni, mikuitukuni, mana mikuitukuni, chaita mitapunkuna. Imamanta, chayri kaskamanta, uchilla wakuna kaskamanta, y a Dios pañampi. Sinapis ña, watakuna pasajpi, punjakuna pasajpi ka, rikunchik, ña mana chaitapu ikonata charin. Tabakota tsupa itukunichu, ubia itukunichu, bailanamos itukunichu, brujas kunapamos inatsukani, mana chaita tapunkunachu ña, uni watata krikuna. Dios pañampi causa kuskuna, Dios pañampi ña uni punjakunata, uni watakunata, purikunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna, ima aji, ima mana aji kaskata. Pero kunanza Cristo kuspa, kajari watakunapika uyanchigmi, chayshina tapushkakunata. Pudini mana pudini. Hasta wanriku itukunchi, capítulo 6, verso 1, Hebreos libro pi, chaymanta kunanka, Cristo